ɛnyɛ woa ahoɔden a woayɛ yi ɛnyɛ woa atan papa ne akwantuo a woatoto ɛnyɛ woa ɛyɛ nyame ne dɔ no na